rasvete i elektromaterijala. Velika akcija LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Visno ti je.

0: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom.
1: Ulje Iskon, litar 185,90. Mleko Šabačko, 2,8% mlečne masti, 92,90. Brašno tip 500 kg, Mlin Dobrinci, 49,90. Margarin Diamant, 250 grama, 88,90. Sirće Bip, litar 145,90. Keks Zlatni Pek, 630 grama, 125,90.